ebyoyo by'ensi beesiimye abayitiddwa ku mbaga ya kalugambo. Obuyina omusaayi ya Kristo tukuume okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.

tusiimanga ekitiibwa ky'abannaffe. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Yowaana 2:1, olunyiriri olw'okusatu okutuuka ku